0: Așa e.
1: Dei, Mata, Dei, Ian, Matei.
2: Dai, Mușpila, Tore, Moița.
1: Ei, zăcugă pe tine, aviaș.
2: Za postul șauțe. Dai, Motine, Manțo.
3: Tirine zni, 30 secund priložnosti i nena sama rumena majica ki prinaša kraljevsko nagrado.
4: Osvoji plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur za varovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur za varovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Radio 1 Ribnica.